nettopp en favorit bland många. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Och kära du som lyssnar på Kompass I NRK P1. Det är någon människomöter som gör extra intryck. Det har du säkert erfart du också. Och I sommar så intervjuade jag Marie Åkre. Och Marie är rätt och slett en nestor I norsk hälsovården och ett förebilde för många sjuksköterskor. Och så då, I fjol så fick hon besked om att hon har fått Alzheimer. Och då vi sände Kompass direkt från Olavsfest I Trondheim I sommar så kom hon på scenen framför publikum och fortalte om hur det här har varit för henne. Så nu ska du strax få höra den praten och inemellan så ska vi också spela lite musik så som vi gör I NRK P1. Men om du vill höra hela praten utan musik och lastande som podcast om du vill så kan du göra det med att söka upp Kompass I appen NRK Radio. Men strax alltså mitt möte med Marie Åkre rätt efter vad om det finns något mer framfört av Ella Lockert. Mitt namn är Paul Plassen. Glad för att du har valt NRK P1.